se borka u zvuke vala lajke. U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljud ko luk, a zlatna ribica na zgrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo